Dos Armenian variety shown in Vancouver and Paris are going to tirner. I saw Yerek Shaptik Sambets, Mais, Yerguhazar, Sambets. Bidiner Gayatsanink, Hagagan Radio Jama Vancouver, Coop Radio Yen, CFRO, Hariram Porching FM, Uradi Kivara. Inch best naive Hamatansi Michotsav, Coop Radio.org. Armenian variety shown, Hovanavore British Columbia, Haim Shagutan, New Tuna, Yeruri Radiki Michotsav. Գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեգոյան ժամը 6-ին 7-ը։ Մեր նախկին հայտակները առայժմ գրնագուն ընտրել այցելելով coopradio.org գայքեչը։

Այսօրվա մեր լուրը գսե Արդավաստ Փելեշյան և Սիմոն Աբքարյան բատբվեցան քանի մեջ։ Քանի 79-րդ միջազգային շարժաբատկերի փառատոնին հայկական ձագումով աշխարհահռչակ ռեժիսոր Արդավաստ Փելեշյան արժանացավ մի ձարանքի իր ստեղծագործական ժառանգության համար։ Փելեշյանին նվիրված հատուկ ծրագիրը Փելեշյան Project անունով ներգայացվեցավ Can Classics բաժնին մեջ։ Ձրակիրը գներարե անոր վերանորոգված 5 կարճ ֆիլմերը։ Ժողովուրդի երգիր 1966, Սկիզբը 1967-ը, Մենք 69-ը, Փնագիչները 70 և Դարիներու եղանակները 1975։ Ռեժիսորը անցամբ ներկա գտնվեցավ ցուցադրություններուն։ Վերանորոգման աշխատանքները կատարվեցան co-production office-ի և Պոլոնիայի Սինատիկա դի Բոլոնիայի համակորձակցությամբ։ Փելեշյանի վերահսկողության դակ գարժե հիշելը։ Ֆիլմերը թվայնացված և վերագանքնված են բարձր որակով, իսկ ցայնի և քունային վերամշակումը իրականացված է մասնակիրացած միջազգային լաբորատուարներու կողմէ։ Ֆրանսայի այս փառատոնը Փելեշյանը կներկայացնե որպես հայկական և համաշխարհային շարժաբատկերի կարևոր նորարար թեմք, որ զարգացուց հերավոր մոնտաժ անունով իր յուրույն մեթոդը։ Այս մոտեցումով պատկերներն ու ցայնը կստեղծեն ոչ թե բարձ պատմություն, այլև երաժշտական կառուցված կունեցող դեսողական փորձառությունը, ուր պատկերներուն միջև հերավոր գաբերը կստեղծեն նոր իմաստներ։ Նույն ձրագրին շրջանագին մեջ, քանի մեջ պատվվեցավ նաև ֆրանսահայ թերասան Սիմոն Աբկարյանը։ Աբկարյան երկար տարիները ի վեր կհամարվի ժամանակակից սադրոնի և շարժաբատկերի ամենաստեցիկ թեմքերեն մեկը։ Ան իր բազմազան թերերով և ուժեղ բեմական ներկայությամբ արժանացած է միջազգային լայն ճանաչման։ Քանի այս պատվո արարողությունը գշեշտի հայկական ձագումով արվեստակետներու նշանագելի թերը համաշխարային մշակույթին մեջ և անոնց աստեցությունը ժամանակագից շարժաբատկերի զարգացման վրա։ Գունգն տրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-production-ի CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Փյումոն կհայտարարե Լոս Անջելեսի մեջ իր 15 ամյակի գալան։ Փյումոն ստեղծարար տեխնոլոգիաներու գետրոնը կպատրաստվի նշելու իր հիմնադրության 15 ամյակը Լոս Անջելեսի մեջ նախատեսված հատուկ գալա ելույթով։ Գազմագերբիչները հայտարարեցին, որ 15 ամյակի գալան պիտի կայանա սեպտեմբեր 20-ին Լոս Անջելեսի Վիբիանա պատմական սրահին մեջ։ Այս կարևոր միջոցառումը պիտի համախմբե բարերարներ, նորարարներ և թիմոյի աջակիցներ նշելու համար գազմագերբության 15 տարիներու գործունեությունը, ինչպես նաև հավաքելու միջոցներ թիմոյի հաջորդ զարգացման փուլը աջակցելու համար։ Թիմոն, որ հիմնված է 2011-ին Երևանի մեջ, վերջին տարիներուն ընթացած է միջազգային գրթական ցանցը, գետրոնանալով երիտասարդներուն ստեղծարար տեխնոլոգիաներու և թվային հմտություններու ուսուցման վրա։ Գազմագերբությունը կհայտնե, որ իրենց կրթական ծրագիրը կընդգրկի հազարավոր պատանիներ ամբողջ աշխարհի մեջ անվճար արդատբրոցական ուսուցման միջոցով։ Էլեի գալան կթիթվի որպես կարևոր հանգրվան ՉՄՕ-ի համաշխարհային ընդլայնման գործընթացքին մեջ և նաև որպես հարթակ ամրապնդելու գաբերը համայնքի բարերարներու և գրթական գործընկերներու միջև։ Թիմոն վերջին տարիներուն արագորեն ընդլայնած է իր ներկայությունը, բացելով նոր գետրոններ տարբեր երկիրներու մեջ, ներառյալ Եվրոպա, Միջին Արևելք և Միացյալ Նահանգներ։ Գազմագերբությունը կշարունակի իր առաքելությունը, փոխելու բադանիներու ուսման ցևը և զիրենք զինելու 21-րդ դարու ստեղծարար և թվային հմտություններով։

Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օր։ Այսօր կհիշենք հայկական պատմության ամենափեգումնային պահերեն մեկը՝ 1918 թվականի մայիս 28-ը, երբ թարերու ընդմիջում է երկ, հայ ժողովուրդը գրգին ծերբերավ պետականություն, հրճագելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին Կովկասի մեջ ստեղծված շատ ծանր պայմաններու մեջ հայ ժողովուրդը կանգնեցավ պատմական որոշումի առջև. Օսմանյան կայսրության անկումին և տարածաշրջանի քաոսային իրավիճակին մեջ հայկական քաղաքական ղեկավարությունը գլխավորապես հայ հեղափոխական թաշնակցության միջոցով հրճագեց անկախություն, վերականգնելով հայկական վերականությունը թարերու գորուստեն ետք։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին և ռուսական կայսրության փլուզումեն ետք Հարավային Կովկասը մնացած էր քաղաքական խառնաշփոթի մեջ։ Հայ ժողովուրդը գտիմակրավեր ծանր պայմաններ, ցեղասպանութենեն փրկված քաղաքտականներու հոսք, սով և Օսմանյան փանագի շարունակական վտանգը։ 1918-ի մայիսին ջագադակրական մարդերը Սարդարաբադ, Փաշաբարան և Ղարակիրիսե թարցան հայ ժողովուրդի քոյադևման վճռական բահերը։ Այս ճակատներուն վրա հայկական ուժերը ժողովուրդը և գամավորականները, ինչպես նաև հոգևորականներն ու զինվորական ղեկավարները, միասին գասեցուցին Օսմանյան փանագի առաջ խաղացումը։ Այս հաղթանակները ոչ միայն ռազմական, այլ նաև ազգային քոյադևման խորհրդանիշ դարձան։ Այս վճռական օրերուն ղեկավար թեմքերեն մեկն էր Արամ Մանուկյան, որ լայնորեն կնկատվի Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերեն։ Անկազմակերպեց Երևանի վարչական կյանքը և համագարկեց պետական կառավարման առաջին քայլերը, ստեղծելով պետականության հիմքերը շատ անկայուն պայմաններու մեջ։ Եվ այսպիսով 1918 թվականի մայիս 28-ին հայտարարվեցավ Հայաստանի անկախությունը, հիմնվելով նոր պետությունը, որ պիտի քոյադևեր մինչև 1920 թվականը։ Առաջին վարչապետը եղավ Հովհաննես Քաչազունի և հետագային պետական կյանքի մեջ կարևոր թեր խաղացին նաև Ալեքսանդր Խադիսյան ու Սիմոն Վրացյան, որ դարձավ հանրապետության վերջին վարչապետը։ Թեև առաջին հանրապետությունը քոյադևեց միայն 2.5 տարի, անոր պատմական նշանակությունը այնչափ մեծ է, որ անդարձավ հայ պետականության վերածնունդի խորհրդանիշ և ճանապարհ հաղթեց հետագա անկախ Հայաստանի քաղաքապարներուն համար։ Շնորհավոր մայիսի 28։

Իսկ մեր հաջորդ անգյունը սիրելի ունգընթիրներ նորացևության անգյունն է 2026 Քարուն ամառ նորացևության գլխավոր միտումները Dior, Chanel, Miu Miu, Prada, Hermes, Balenciaga, Valentino, Givenchy Նորացևության աշխարհի դիդանները ամիսներ առաջ վճռեցին 2026-ի Քարուն ամառ նորացևության գլխավոր միտումները Ըստ օրև Մեքանին Ջերմա քույնի դիրագան վերաթարց Փուչիկ եւ ֆիզո դապատներ Արդասովոր լայն ուսերով վերնաշապիկներ Մինի ժուպի վերաթարց Ձոբավոր փեշեր Փեդուրե հակուսներ Ցած եւ փոքրիկ կրունգով գոշիկներ Դարբեր չափի եւ ցեւի գլխարկներ Դարօրինակ շրջանագներով արևի ագնոցներ Գրծկագալի դեսկով Վերնաշաբիկներ եւ վերջապես միշտ չհինցած ջինս դապատները You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM

Մեր հաջորդ անգյունը հետաքրքրական է, որ գսի ռազմաբարերը ասկային ինքնության և բատմագան թիմագայության գենտանի խորորդանիշ։ Ռազմաբարերը հայկական մշակույթի մեջ պարզապես բարային ցև չեն։ Անոնք ժողովրդին բատմագան հիշողության, բայքարի և քոյադևման գենտանի արդահայտություններն են։ Այս բարերուն յուրաքանչյուր շարժումը կգրե խորի մաստ գաբված հաղթանակներու, գորուսներու և վերաբրումի հետ։ Հայ ժողովուրդ իր պատմության ընթացքին բազմաթիվ հաղթանակներ գերդած է մեծ զոհողություններ ու քնով։ Այդ հաղթանակները հաջախ արյունով ու գյանքով վսակված են և անոնց հիշողությունը փոխանցված է ասկային մշակույթի միջոցով, հատկապես ռազմաբարերուն մեջ։ Ռազմաբարերուն առաջ և ետ գադարվող շարժումները գխորհրդանշեն ոչ միայն մարդիկներու բայրքարը, այլ նաև ժողովրդի թիմագայությունը, դժվարություններուն, նահանջի և առաջ խաղացման մշտական շրջափուլը։ Անոնք միաժամանակ գարդացոլացնեն հողին հետ գաբը, քյուղացին աշխատանքը և թեպի փերկ ու փարիկ տանող ճանապարը։ Տղամարդոց կողմի գադարվող ռազմաբարերուն մեջ հնչող հրող ցայները և բացականչությունները կգրեն խորհրդանշական մեծ ուժ։ Անոնք կարդահայտեն հայու պատմական անցյալը, հավատքը, բնության հետ ներս աշնագությունը և այն հաղթանակները, որոնք կերտված են մեծ զոհողություններու քնով։ Այս արդիվ այս անգյունին հատկապես միացյալ գուզեմ հիշեցնել մեր բոլոր ունգնդիրներուն, որպեսի ներգա լայն այն քեղեցիկ ծերնարգը, որ British Columbia հայ մշակութային միությունը գմասնակցի West Vancouver-ի մշակութային պարադոնին, ուր բիդի ծուցատրեն մեր մշակութեն հադորիգներ գրբագով և ինչպես նաև Վենքուվրի համասկայնի վարակ մասնաջուղի մասիս բարախումպը հանդես բիդիկա ռազմաբարերով և ուրիշ հայկական բարերով։ Անպայման կաչալ երեցեք բարի պաժինը և մշակութային պաժինը դեղի բիդի ունենա հունիս 6-ին ժամը 3:45-ին, ինչպես նաև պարադոնը պաց է ուրպատ հունիս 5-ին ժամը 4-ին ուգես, շապատ հունիս 6-ին առավոտյան ժամը 11-ին 7-ը 8-ը ազատ է։ Եկեք միասին ունգնտրեինք ամենալավագույն երգերը Վենքուվրի կոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Հնչեց Աղասի Իսպիրյանի հեղինակային
1: Այսօրվա մեր առողջաբահական անգյունը գսե խաշած եկիպտացորենին փարիքները Հագաօքսիդաններով հարուստ եկիպտացորենը շատ առողջաբահական ուտելիք է Անիգա նաև գբաշտպանի քաղցկեղը եւ այլ հիվանդությունները Health for the study դվյալներով եկիպտացորենը սննդական մեծ արժեք եւ առողջարար հատկություններ ունի ինչպես նաև հարուստ է A, B եւ O գենսանյութերով Խաշած եկիպտացորենը օժտված է հետևյալ հատկանիշներով. Գգանխե Ալզայմեր հիվանդության վտանգը։ Գնվազեցնե սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով վտանգը։ Գնվազեցնե քոլեստրոլի գուտագումը արյան մեջ։ Գգարգավորե շաքարախտը։ Գզորացնե ոսկորները։ Թրագան ասեցություն գործե մորթին եւ դեսաղության վրա։ Եվ վերջապես գոքնե նիհարնալու Kanivor, gusht bahelu hadgutyununi. You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Հայդարարություն հայ հեղափոխական թաշնակցության Սիմոն Վրացյան Գոմիդեոչունի գոմեն։ Միացեք մեզի։ Միասնապար նշելու Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 108-րդ տարեթարցին։ Դեղի ունենա ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին երեկոյան ժամը 7:30 Հայ Գետրոն Լազարյան սրահ։ Join us to celebrate Armenia's first independence and republic. May 29th at 7:30 p.m. Free admission. Mutka Azadeh.

Հայտարարություն Վենքուվրի համասկայնի վարակ մասնաճյուղի գողմե։ Մեսրոպ Մաշտոց պատանեկան երջախումբ, 8-16 տարեկան, 2026 տարեշրջանի արձանագրությունները վերասկսած են։ Համասկայնի վարակ մասնաճյուղը սիրով կհրավիրեք հաղութի պատանիները միանալ։

Իսկ այսօրվա առաձանինգու կա Ջուլի Անդրուզեն որ գսե։ Հարադևությունը 19 անգամ սխալիլ և 23-ին հաջողիլն է։ Եվ այսպիսով մեր հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնդիրներ, ունգնդրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն, CFRO 100.5 FM-ի ալիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա փոխհաղորդավարուհի Այա Չապանյանին, ծերո պարարիվ ներթոգդոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, փարիք շեր գմախտեք ծեր բոլորին, լավ մնաք, ցրեսություն։